Non se fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

7-2. Seks. Tallet seks. Seisen, en, seks. Tretti, tre, null. Åttifire, åtte, fire. Atten, en, åtte. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.